שתת לרדיו, מנטרף לשטורג' דה מוזיקה. שצ'נצונץ, דווינטן גרונץ היט. עדן לורה, פרלה פרפט נדת. נועקה למוזיקה, עדה צ'אזה.

0: שיטת לרדיו, מיינה טרס לשטורג'ה דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס דוונטן גרונס היטס.
0: עידן נורה, פרלה פרפית נדעת. ארטל.
1: נועקה למוזיקה, עדה.